رائے الیاس جنوں بجی نا گرو صاحب جی دی سری صاحب بے قدری کیتی کہندے دے ماتا نور اللہ ہلا ہن او سیوا کردی کہندے جدو او چڑھائی کیتی تے اس رائے الیاس دی پتنی بھاگ پری ہن او دے کول پربند آ گیا کہندے جدو او چڑھائی کیتی تے انہاں دا ایک پالتو پتر دھیان دے امام بخش اس تو بعد یہ راج چلا گیا مہاراجا رنجیت سنگھ دینا کچھ سکھاں نوں پربند دیتا تے پانچ پنڈ کہندے دیتے امام بخش نوں تو اپنا لنگر پانی روٹی پانی چلا کہندے مہاراجا رنجیت سنگھ تو بعد جدو انگریزاں دا راج آیا جی یہو گرو گوبند سنگھ مہاراج جی دی سری صاحب اس ویلے انگلینڈ دے وچ پیار نال آکھو ستنام اور اتہاس لکھا کہ اس سری صاحب جی دے اتے لفظ لکھے نے اکال پرکھ کی رکھیا ہم نے سرو لوک کی رکھیا ہم نے تے ایک اونکار سدگر پرساد اس سری صاحب دے اتے اکرے ہوئے نے سنگت کیول دھیان دینا کنیاں پیڑیاں لنگ گئیاں تے گرو گوبند سنگھ دا بچن سنبھالیا تے ساز سنگت چڑھدی گل حق ستنام جے بچن دی بے قدری کیتی ہے تے پرچے اے پورے دی نشانی ایک مہاراج جی ششتر بھی خوش ہو کے بخش دے رہے وہ بھی کوئی سیوا چاہ نہ کرتا تو دیکھ لو گرو دیا کوئی چاہ پیدا تھوڑے دن ہی ہوئے میں شہیدان سے بیٹھا سی تو میرے من چیا آم اسی کوتاواں سنتے ہاں اٹھارہ سیر دا کھنڈا کھڑکایا بابا دیپ سنگھ اک ستنام فرنا بنیا کہ بابا جی تاری خوشی لین کرپا لین کیول خوشی لین سیس لین جی پروانگی ملی میں کہا بھی یہ کھنڈا بنا کے نا اٹھارہ سیر دے ستنا سارا سونا اتے گرو گرنتھ صاحب کے چرنا چی وہ ششتر وہ بھی مطلب درشن خوشی لین پرسن ہوں تھوڑے چو ایک بیبی نے اٹھ گھنٹے روز چالی دن لگاتار بابا دیپ سنگھ دے در تے اکھ ستنام روز اٹھ گھنٹے انتالیویں دن سوچیا سی بھی ہوں چالی دن پورے ہونے والے نے تو بابا دیپ سنگھ جی کیڑی چیز چڑھاوا جہدے تے پرسن ہو وہ بھی سارے پھر وہ من چیا بھی ششتر پیٹا کرا سرو لوے حق ستنام خوشی پرسنتا ایک پروار گرو صاحب دا نجی ششتر سیوا دے روپ سنبھال کے رکھتا ہے تے ویکھو کوئی وگن نہیں اے پورے دی نشانی ہے بچن کرتا ہے بس

نام اس دیہی دے اندر ہے، جب یہی تیرے آرڈر چ نہیں ہے، ڈسپلن دے وچ نہیں ہے اور یہی اندروں گلی پئی ہے، تو پھر نام تو کیویں پراپت کرے گا؟ نمبر ون، دیہی نو سو، دیہی نو کڑ، اس نو ڈسپلن دے وچ لیا. دیہی تنگ بہت کردی ہے. تو بابا فرید جی نو پوچھا، مہاراج آپ جی نے کی کیتا؟ کیونکہ دیہی بہت قسم دی آوازاں مار دی، کدے کچھ چاہدی ہے، کدے کچھ چاہدی ہے، کدے کچھ چاہدی ہے، کیونکہ اس دیا آدتاں، اس دے ٹیسٹ، اس دے سبھا، رس، جیتے رس شریر کے تیتے لگے دکھ، پر بڑے قسم دے رس ہن جنہاں دے نال اسی اپنی جو دیہی نو کمزور بنانے ہیں، اس نو خراب کر دے جانے ہیں. اور اس تے اگر کوئی بندہ ماسٹری نہیں کرتا تو یہ بڑی آلسی ہو جاندی ہے، بڑی ویک ہو جاندی ہے، آلسی ہو جاندی ہے، تو اس تو زیادہ محنت نہیں ہوندی، پھر تھک جاندی. کہندے نے اس دیہی نو سو، اس دے نال تھوڑا ٹف ہو. فرید صاحب آخدے ہیں

یہ اندروں ارداساں کرے ہو مینوں انہاں دا سنگ دے جنہاں دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں دوپر جگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی تے جدوں جمنا چ اترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ جمنا دے وچ کالی ناگ کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا کرشن جی ایہدے نال چوج کرن لگ پئے ਉਹਦੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ ਕਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ।

کیونکہ تواڈے جوں بہت بیبیاں الگ الگ سیوا نبھاندیاں کتے ساڈی سیوا چ کرتا پن نہ آ جائے سیوک بن کے ویکھو بابا جی کتی پدوی تے کولے جھوٹے سنگ دے مائیں دے سدگرو پتا نہیں دوجے سکھا نو پریرنا دین لئی پوچھدے نے دس تے صحیح کولے کیوں مانجد کہندے جی میں تاں مانجدا کہ من چھالا مار سکدا تے میری سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے پنجا ہزار دا کٹھ نہر تے بابا ایشر سنگھ جی کہنا میں تے جھاڑو دین والا ہاں تے پھر کہنا بھی میں پڑھیا لکھیا نہیں بابا ایشر سنگھ جی پنجا ہزار دے کٹھ جی کہنا کہ میں تے تین جماعتاں پڑھیا بابا ایشر سنگھ جی دے بچن بھی میں تے تین جماعتاں پڑھیا تے مینوں تین جماعتاں بابا نند سنگھ جی نے پڑھائی ہے پبا بھول گیا جی پبا پلا جی تے پبا پانا جی گج کیا کو سات نام شری واہ بابا جی نے کہنا بھی میں تے آ تین جماعتاں پڑھنا پھر بچن سنایا بابا ایشر کہندے ایک واری بابا جی ایک گردوارے وال انگل کر کے کہن لگے کنا سونا بنیا ہے بابا ایشر سنگھ جی کہندے میں اگوں کہتا ہاں جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک کہندے یہ ہوں اِسی بول نہیں سکتے انہوں نے آخیا بابا ایشر سنگھ جی کہندے سانو تاڑ کر کے چپیڑ پئی

سب تات برائی جب تے ساد سنگت موئے پائی. ارداس کرو بابا دیپ سنگھ جی نو گرو گوبند سنگھ جی پوچھتے نے کولے کیوں مانجدے ہو کہندے میں تاں مانجدا من کتے چھال نہ مار جاوے سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے گرو پیارے بس دو تین منٹ اور

بڑی اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے نا اچھی پدوی پوتر ملے گی

میرے پردیسی جیوڑے کیڑیاں فائیاں چ پیا پہنا جیڑا انہاں فائیاں چ پھس گیا وہ نکلیا نہیں وہ جیون تو مک گیا آئی جوگا سنگھ دے کنا جس ویلے آواز آئی پھر چٹ پوڑی تو پیر ہیٹا کر کے پھر مڑ پیا باپ منا اجے بھی کوئی تینو ویکھدا پیا کوئی سما ہور ویٹ کیتی ہن کیڑا سما ہو گیا ادھی رات بھی بیت گئی امرت ویلا ہو گیا جوگا سنگھ نے سوچیا ہن کوئی بھی نہیں میرے ویکھتا پیاری ساس سنگت بھائی جوگا سنگھ ویسوا دے چبارے تے چڑھنا شروع کر دے ادھر سری اندپور صاحب کلگی در پچ پیار نال سارے آخو تن سری گرو گوبند سنگھ امرت ویلے اکال پرخ نال جڑے ہوئے اچانک ہی نیتر کھولے بچن کیتا سکھ رڑ گیا کام کنڈ وچ کام دے سمندر چ سکھ رڑ گیا کوئی ہے پہرے دار سامنے آ گیا بادشاہ حکم کرو حضور کہن لگے خاکی وردی لیا لیندی ماد گجری دا سونا لال اج خاکی وردی پا لیندا ہے ہاتھ بھی چاندی دی چوب نیتر بند کیتے پہنچ گئے آئی جوگا سنگھ ریسوا دے چبارے تے چڑھیا جاندا ہے سوچیا ہن کوئی نہیں مینو ویکھدا کوئی رکاوٹ نہیں پر جس ویلے اے اوپر پہنچیا تاں بھائی جوگا سنگھ نے کی تکیا ایک سرو قد سونی شکل والا خاکی وردی پا کے ہاتھ میں چاندی دی چوب ہے پہرے دار کھلوتا بھائی جوگا سنگھ حیران ہو گیا یہ پہرے دار اتنے کس طرح کھلوتا اجی سوچنا ہی پیا سی کہ پہرے دار نے ذرا کگے ہو کے کیا تو کون ہے بھائی جوگا سنگھ خاموش ہو گیا پہرے دار نے گرجوی آواز کیا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے نہیں بولی تیجی ویری پہرے دار کہنے لگا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے بھائی نہیں بولیا تا پہرے دار کہنے لگا تو بولتا نہیں پھر میری جی اکھاں تو کھانی کھاندیا تو آنندپور دے والی دا سکھ جاپ دے پر سنگا جے تا میں تیری شکل وال ویکھدا ہاں مینو گرو چیتے آؤں دا ہے میں جے تیری کرتوت وال ویکھدا ہاں تا تو ماں پاپی آئی جوگا سنگھ نے نیوی پا لی تو پہرے دار نے پھر مخاطب ہو کے کیا کسے مہاپرش نے لکھا ہے

ہو گیا جی میرے سر دی وی تینوں لوڑ پی جاندی تاں وی میں دین واسطے تیار سا پر جوگیا جس طرح تو مینوں آزمایا ہے اگے کسے سکھ نہیں لی.

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودا رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر مل جی وی راؤ جب لگ درش نہ ہوئے تو امرت پی جی راؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بخشو سیو کی دسم کی جاگیا بخشو

راکانا محلا پنجواں بسر گئی سب تات جب تے سادھ سنگت موہ پائی رہاؤ نہ کو بیری نہیں بیگانہ